0: ressentir la musique de la nature. Ressentir, entendre. La semaine prochaine, je viendrai donc vous rechercher pour une nouvelle édition du programme H1000 sur votre radio. Радіо.
1: Доброго дня, мене звуть Софія, я з Києва, Україна. І я слухаю Радіо Тулуз.